a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wohle masiku.

0: akhombako sebakhiphelelile asifanisi swa va ta vona akwalidani lamisava leyi nga na yona yi nga kalikali kuva ku hamba masadirikela swimintu ko chota ku vona se va hi tshembisa hi va komba ka tindhawu ku tindhawu i tinyingi ta ku tini tini akalikali
1: mathu malumbaka mutengelo wa hlamulangu wakhe ka mfumo wa district ya mabalan rafael ndava chomomba ka sinkula ku khwelekedwa ka district ile dichapo.

0: kulomu xifundzankulu Gaza. Ku ka nhlokomhaka leyi, guvhernador wa xifundzankulu Gaza a fanela ku va a li kusuhi ngopfu ni vatshamitiko lomigangeni ku hlamuleni ka swivilelo swa vona.
1: A xiyenge xa ku seketela lavantshwa ku sungula xa ku hema a murhangeri loyi wa tiko leyi a nga nyimeli ku teka nkama wukulu hikuva a xitshamo lexi a nga ta xi tshamela xa hisa a nga tshuka a xi tshamela nga ha suki ku la ka petsa mavoko ya bachi ya hembe a teka bachi ya li kapeka makatleni a tlhangana ni lavakulu nga vala hi makereke ni van'wani ni majani ni tintombi a tsatsiwa a twa ntsatsiwa swivilelo swa xitshungu a hi la ta swi kota hikuva hinkwaswo swi nga mandleni yakwe swo tala ka tiko la hina swi le mandleni ya mfumo wa le matimakulu govern central kambe loko a li kusuhani ni xitshungu a nga tshika swin'wani a swi kota ku swi endla ni ku kombela ni ku tsatsiya mfumo wa le matimakulu a le xitshungu xi rila ku fana na ni xitshungu xa le ximbutsu hi mareya xibedzadi ya ximbutsu ku laka le kusuhani a swi twisisa xi swi twa swa ku o tsandzeka kambe a kusuhani na hina kambe loko a mfumo wa tiko a tshamela kule ni xitshungu a swilo swi nga ta famba a ta kota van'wani lava nga ndlula eka xoho xi nga va mika xitulu lexi va xi tshamelaka
0: hikuva xifundzankulu Gaza xi nga ni vupfundzi ndzeni ka swin'wani hi ta vurimi swi ni tikelo ku va ku tlakusiwa a nseketelo ka varimi hikuva va kuma switirho swa bindzu kusuhi ni ku vevukeni
1: a wu bindzuli li endliwa hi swigotso a wu bindzuli fana yena ngo nghena kambe wa khale na li kulu mutikweni la ka Gaza ili wa bandla lava vonileli va switirhelo swa mfumo assembly provincial swin'wani ni swin'wani wa swi tiva kambe ku la ku a swi tivisisa sweswo hi ku hi enhloko ya xitimela varimi va pheti va pulundza nalo ka swikarhati hi swikarhati se swi vilela yehe a tlhangana ni varimi maxi hi ku hantla hikuva xitulu na pinda xitulu lexa xa hosi lexa xa mintana xi nga minta ku ntswele a nga ha voniki a nga twali hi ma hi ku twa hi masireni ntsena swa ku wa ndlula ve le hi yena ku laka a tlhangana ni varimi a dokudukisana na vona a va gwela futhi swa ku lexi ni nga xi kotaku mina hi lexi lexi ni nga ta xi kota maxi ni ta gqwethela ka hosi la le matimakulu ku hi ta xi lunghisa hi ku yehe a nga na swigotso swo tala a nga swi vuyisaka hi ka wurimi kambe a nga ma teka mahungu a ma fambisa ka matimakulu swi maha hi ku mutsandza ku ve yena a kusuhani xitshungu a lwa na xoho a rila na xoho a ri ya xipizadeji xibutu tolo a va ni nchololoko i va malembe ma-2017 na va rila a vukhenyevezi kambe mfumo a wu voni la kusuhani na voho a xitshungu lexiya a xitshungu xa maparki national du Lipomp parki national du Banyin xo rile hi ku hlohiwa hi swiharhi a mfumo a wu voni la kusuhani maxi a xitshuina a swiharhi naswona swi lava ku hlayisiwa hikuva i swigwa swa mfumo a munhu a lava ku hlayisiwa hikuva i munhu wa mfumo na yena kambe ku la ka mfumo va wu twa swa ku la kusuhani kambe loko o mintiwa hi xitshamo lexiya a swiboli a nga ta siya a xihintani a nga ta siya xithokozelo hi nga ta mi khumbuka swa ka ku va ne mani hi xifanekiso kake ku na pategwani lomu ka tiko lweyi mun'wani ni mun'wani ni mun'wani loyi a nga mi tiva pategwani loyi a nga ka a nga mi tivanga pategwani a mi siyeli a xi hintani o hi musele o hi buluwe la tinhonga va li hlayisaka vanhu va wu hlayisaka museli ni nyamutlha ni lweyi va ku hi pategwani na yena va fanele ku a siya xihintani xi ve koho a gijimisa va administradori a gijimisa va chef de localidad va swi twa leswaku ku